ni orukọ Jesu la gbadura gbogbo eniyan e so pe oluwa tori pe agbagbo pe o ti gbe so be oluwa baba dupe pe o ti gbo adura pe e ti gbo adura wa baba eyi di ati ko wa si waju re nipa Jesu omo mimo re ni oruko Jesu alagbara nla la gbadura Amen.